oče, hvala oče, ajde sa nama, nisi ti, jesi ti bio gore, nisi još. Dolazi srpska televizija. Evo također još jedan Markovac, Markovčan ispod Branog kamena.

Druga Ječmenčanka, Markočani su na broju. Večeras Markočani pobjeđuju. Drenka, Radmila, Darko. Živi bili Markočani. A ovo je za moga brata Bukvića po babine linije.

Kao što smo obećali, sad idemo specijalno za društvo iz Markovca, ispod glavnog kamena. Specijalno za Dalju.

Jest, jest, u neznanju popeo se na nju. A idemo dalje sada također za slušaoce, kao što smo rekli, iz Markovca, ovo je birala moja zemljakinja Drenka. Vi ste tu, mi smo ovdje, da ispunjamo vaše želje, specijalno za Drenku Rozović i za sve slušaoce Moravac Radija.

Kaže Kona, to je stara pesma, ali istina nova. Pa ja ću da je ponovim, jako je lepa pesma, ja ću da je ponovim, pa kud puklo, da puklo samo da je nađem, gdje je. Evo je, ponavljamo, ovo je specijalno od Moravac Radija. Hvala ti Drenka na ovom izboru. Također prijatno večer, familiji Božić iz Lare.

evo također je pristigla jedna poruka, kaže srećan, također je pristigla jedna poruka, rođendanska, srećan rođendan našoj voditeljki Stojanki Gogić i ugodno večer joj želi familija Božić iz Lare.

Ovo je za vas bilo od familije Stanišić, a mi idemo dalje da imam čast da čestitam mojoj i zemljakinji iz Kipa, iz Darovara, ispod Vranog kamena. Srećan rođendan, sve najbolje u životu. Ovo ti želi Bato Čaki, Bakrini iz Vrbovca, pa idemo specijalno za našu Gordanu, srećan rođendan. I ponovit ćemo od naše Nataše njenu pesmu rođendansku.